0: رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے سیکرٹری اور ماہی پروری کے محکمے کے سیکرٹری، نیز سی آئی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ مرچنٹ جہاز رانی قانون 2025 کی دفعہ 13 کے تحت بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام کو قانونی ادارے کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ بیورو بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے تحت ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت کام کرے گا۔ یہ بیورو سلامتی سے متعلق معلومات مشترک کرنے، تجزیہ کرنے اور انہیں بروقت جمع کرنے کی یقینی بنائے گا۔ اس کے علاوہ بیورو سائبر سلامتی پر خصوصی توجہ دے گا اور ایک مخصوص ڈویژن سائبر حملوں کے خلاف بندرگاہوں کے آئی ٹی بنیادی ڈھانچے کو تحفظ فراہم کرے گا۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج بہار کے گیا کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران نائب صدر گیا کے بہار انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں بہار قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقاسمت میں حالیہ اضافے کے باوجود واشنگٹن اور تہران بات چیت جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ فریقین کے درمیان گزشتہ مہینے ہوئی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے۔ وہیں امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے بند کرے۔ آبنائے ہرمز میں جاری لڑائی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب 3 قطری اور سعودی تجارتی ٹینکروں پر حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد امریکہ کو ایرانی مقامات پر حملے کرنے پڑے اور جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ وینزویلا میں 24 جون کو آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وینزویلا کی پارلیمنٹ کے چیف جارج روڈریگیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ لاطینی امریکی ملک میں 7.2 اور 7.5 شدت کے جکے بعد دیگر آئے 2 زلزلوں میں کم از کم 4,118 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 16,740 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاش وانی کے ساتھ کے تحت اپنے آئندہ نشریے میں جناب آشیش اگروال سے بات چیت کریں گے، جو ماحول دوست طرز زندگی اپنانے کے لیے لوگوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ 100.1 میٹر پر آکاش وانی گولڈ پر آج صبح 9:10 پر سن سکتے ہیں۔ آپ یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینلوں پر بھی سن سکتے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں کل رات امریکہ کے انگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں اسپین نے بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس سے پہلے فرانس نے بوسٹن میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش پر 2-0 کی آسان جیت درج کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ ومبلڈن ٹینس کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں آج لندن میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا۔ دونوں خواتین کھلاڑی اپنا پہلا ومبلڈن خطاب جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ ومبلڈن کا فائنل کھیل رہی موچووا پوری طرح اپنے کھیل اور تجربے پر انحصار کر رہی ہیں، جبکہ اپنی سخت ہٹنگ کے لیے مشہور نوسکووا بھی اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیتنا چاہیں گی۔ ومبلڈن میں کل مردوں کے سنگلز کا فائنل کھیلا جائے گا، جہاں عالمی نمبر 1 یینک سینر کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف سے ہوگا۔ خواتین کرکٹ میں لندن کے شہر لارڈز میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن آج انگلینڈ پہلی باری کے اپنے سکور 1 وکٹ پر 21 رن سے آگے کھیل کی شروعات کرے گا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے 3 ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچنے کی خبر کو اہمیت دی ہے، جہاں نیوزیلینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم مودی اور آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کے ذریعے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ جاری کیے جانے کی خبر پر توجہ مرکوز کی ہے۔ آسٹریلیا سے تمل ناڈو کے قدیم ورثے کی واپسی پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے کو اس کے مقام پر واپس لانے کی سمت میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ اس خبر کو روزانہ پرتاپ نے اجاگر کیا ہے۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے دفاع، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور مویشیوں کی افزائش نسل سمیت اہم شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد

0: پیش خدمت ہے اردو پروگرام۔
1: سنو یہ فرض تمہارا بھی ہے ہمارا بھی۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ کے پروگرام کی میزبان رباب انجم رامپور ریڈیو مرکز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلام صبح قبول کریں۔ سامعین، آج 11 جولائی ہے اور آج عالمی یوم آبادی ہے۔ یہ دن 1987 سے منایا جا رہا ہے جب دنیا کی آبادی 5 ارب تک جا پہنچی تو ورلڈ بینک میں کام کرنے والے سینئر ڈیموگرافر ڈاکٹر کے سی زکریا نے تجویز پیش کی کہ آبادی کا عالمی دن منایا جائے، اور جب سے ہی یہ دن ہم 11 جولائی کو مناتے آ رہے ہیں۔ آبادی کا عالمی دن منانے کا مقصد آبادی کے بڑھنے سے پیدا ہونے والے مسائل اور اس کے حل کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اسی دن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں بھی انعقاد کیا ہے ایک مباحثے کا، جس کا موضوع رکھا ہے بڑھتی آبادی اور ہماری ذمہ داری۔ اس خاص موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے ہماری دعوت پر جو ہمارے مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ان کا تعارف آپ سے کرا دیں۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی جناب فضل شاہ فضل صاحب، ہمارے شہر کے جانے مانے سرجن ڈاکٹر محمود صاحب، اور ایک تدریسی ادارے میں پرنسپل کے خدمات انجام دینے والے ہمارے سینئر ڈاکٹر اشتیاق عالم اعظمی صاحب۔ ہم صمیم قلب سے اپنے مہمانوں کا اپنے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم فضل بھائی، آپ ایک صحافی ہیں، آپ کی نظر رہتی ہے ملک کے حالات پر، ملک کی عوام کے حالات پر، تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا واقعی ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی اس ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، یا اس کی مین پاور بڑھا کر اس کی بہتری کی طرف ایک قدم ہے؟
2: دیکھیے، مین پاور تو پوری دنیا میں بڑھ ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ میری نظر میں جو ہے اس کی وجہ بے روزگاری بھی ہے، اور جتنے وسائل تھے وہ سب استعمال ہو رہے ہیں لیکن غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اس طرح سے وسائل کم ہو رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر فضائی آلودگی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ تمام جنگلات کاٹے جا رہے ہیں
1: جی،
2: اور اس میں لوگ آباد ہو رہے ہیں، وہاں آبادیاں تو بڑھ رہی ہیں لیکن کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔
1: جی فضل بھائی، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسانی طاقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ، انسان کی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ مسائل بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔
2: بالکل بالکل۔
1: ڈاکٹر اعظمی صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں آبادی بڑھنے کا اثر ملک پر کس کس طرح سے ہو رہا ہے؟
3: دیکھیں، آبادی کا بڑھنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آبادی کا تعلق کیا پازیٹیو ہے۔ اگر آبادی ایسی ہے جو ملک کے ترقی میں کارگر ثابت ہو رہی ہے، ملک کے حالات کو بدل سکتی ہے، اس کے انفراسٹرکچر کو مضبوط کر سکتی ہے، تب تو وہ صحیح ہے۔ لیکن ایسی آبادی جو انسکلڈ ہے، بالکل کسی کام کی نہیں ہے، صرف وہ ایک بھیڑ بنا دے چلی جا رہی ہے، تو وہ تو ملک پہ ایک بوجھ ہے۔
1: یعنی مثبت سوچ رکھنے والے لوگ اگر بڑھ رہے ہیں،
3: مثبت سوچ اگر ہے تو آبادی کا بڑھنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سوچ بہت کم ہے اس لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔
1: ڈاکٹر محمود صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو ہمارے ملک اور دنیا کی بہتری کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن یہ بتائیں آپ کہ اس کے لیے جو وسائل ہیں کیا وہ بھی اتنی تیزی سے بڑھ سکتے ہیں جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے؟
4: دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک دنیا کے سب سے زیادہ پاپولس ملکوں میں سے ایک ہے، چائنا کو بھی پیچھے ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بات بھی آپ دھیان رکھیں کہ خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ سال پہلے اور کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے
1: جی،
4: اور وہ ملک کو آگے بڑھنے میں مدد کرنے کو تیار ہے۔ اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ کیا ہمارے پاس پراپر ٹرینڈ مین پاور ہے یا نہیں۔ اس میں گورنمنٹ کو جو انسٹیٹیوشنس ہیں، جیسے آئی آئی ٹیز ہیں،

0: افتتاح بھی کریں گے اور 60 کروڑ 63 لاکھ روپے سے زیادہ کی لاگت سے سڑک کی تعمیر اور سیاحت سے متعلق 19 ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ سپریم کورٹ پیر کو ایودھیا کے شری رام مندر میں اتیاد کی مبینہ چوری کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی کئی عرضیوں پر سماعت کرے گی۔ درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہن پر مشتمل بینچ کے سامنے ہوگی۔ ان درخواستوں میں اس واقعے کی سی بی آئی تحقیقات اور شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کے مالی لین دین کا کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل سی اے جی آڈٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قبل از ایودھیا کی ایک عدالت نے اس معاملے میں 8 ملزمان میں سے 3 کو ایک دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا تھا۔ کمیٹی کے چیئرمین رپیندر مشرا رام مندر کی تعمیر کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کے لیے آج ایودھیا میں ہیں۔ رام مندر میں پیشکش کی چوری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خزانچی گووند دیوگیری مہاراج نے کہا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک بدنما داغ ہے اور ہم سب خود کو چھوٹا محسوس کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اب انتظامات بہتر ہوں گے اور ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ ایودھیا کے شری رام جنم بھومی مندر میں اتیاد کی گنتی کرنے والے 20 سے زائد ملازمین نے بینک وقت استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان استعفوں کو اتیاد میں بے ضابطگیوں کے سامنے آنے کے بعد نظام میں کی گئی تبدیلیوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس دوران باقی ملازمین کی ڈیوٹی شیڈیول اور چھٹیوں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ اتیاد کی گنتی کے لیے حفاظتی انتظامات بھی سخت کیے جا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے اب خصوصی عملے کی خدمت حاصل کی جائے گی۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے ریاستی حکومت کل شجرکاری مہایگ 2026 کا انعقاد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ گورکھپور میں لنک ایکسپریس وے کے قریب ایک پودا لگا کر تقریب کا آغاز کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریا جھانسی میں پودا لگائیں گے اور برجیش پاٹھک لکھنؤ میں پودا لگائیں گے۔ ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت ریاستی حکومت نے 35 کروڑ پودے لگانے کا ہدف رکھا ہے۔ متعدی امراض پر قابو پانے کی مہم کے طور پر ریاست بھر میں آج سے 31 جولائی تک دستک مہم چلائی جائے گی۔ اس مہم کے تحت محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر موسمی بیماریوں اور دیگر بیماریوں کی علامات اور ان سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گی۔ آج آبادی کا عالمی دن ہے۔ یہ دن ہر سال 11 جولائی کو آبادی میں اضافے سے منسلک چیلنجزوں اور مواقع کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد آبادی سے متعلق مسائل پر توجہ مرکوز کرنا اور پائیدار ترقی کے لیے کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس سال آبادی کے عالمی دن کا تھیم ہے آج اور مستقبل کے لیے نوجوانوں کی امیدوں اور امنگوں کا ادراک۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش کی وجہ سے جانوں اور مویشیوں کے نقصان کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے احکام دیے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر نقصان کا اندازہ لگانے اور معاوضہ فراہم کرنے کی ہدایت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام اعلیٰ حکام کو علاقے کا دورہ کرنے اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مانسون کی بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی اضلاع میں ندیوں کی سطح بڑھنے لگی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गयी है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से تنویر فاطمہ۔
0: اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر۔ اب ग्रामीण अंचल की बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी पनघट।

8491-308-9165। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک کشتی کے المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے جس میں بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ حادثے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں سبھی زخمیوں کی جلد اور مکمل شفا یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم مودی نے اس حادثے میں جان گنوانے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ویتنام میں بھارتی سفارت خانہ اور قونصل خانہ سبھی ضروری مدد فراہم کر رہا ہے اور ویتنام کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے 9 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن پہلے ہی شائع کر دیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ رنجنا پرکاش دیسائی اس کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں گی۔ میگھالیہ کے سابق گورنر تتھاگت رائے کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کی خاطر کمیٹی تشکیل دینے کے بارے میں اس مہینے کی 2 تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ جمہوریت میں اختلاف رائے ایک فطری امر ہے، لیکن آئین اور عوامی بہبود کے تئیں عہد مقدم رہنا چاہیے۔ گیا جی میں بہار قانون ساز اسمبلی کے ارکان کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ جمہوری اقدار، شفافیت اور عوام کے تئیں جواب دہی کو اولین ترجیح دیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک فرد کی شخصیت نکھارنے میں لائبریریوں کے نمایاں رول کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لائبریریوں کے ساتھ منسلک ہوں۔ آج نئی دلی میں جے پرکاش نارائن پبلک لائبریری کا افتتاح کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ لوک نائک جے پرکاش نارائن ایک عظیم مجاہد آزادی، مفکر اور ایسے قومی رہنما تھے جنہوں نے ملک کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک اور اس کے عوام کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جناب امت شاہ نے دلی سرکار پر زور دیا کہ وہ شہر میں سبھی لائبریریوں کو باہم منسلک کرے اور اسکولوں کے ساتھ انہیں جوڑنے کا ایک جامع منصوبہ مرتب کرے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے کہا ہے کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے حکمرانی مستحکم ہوگی، اخراجات کم ہوں گے اور ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ گوا میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ سبھی بڑی سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والی 41 ارکان پر مشتمل کمیٹی مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہی ہے تاکہ سرکاروں، سیاسی پارٹیوں، آئینی ماہرین، سول سوسائٹی اور دیگر متعلقہ افراد کی رائے معلوم کی جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت گوا ایسی نویں ریاست ہے جہاں کمیٹی کے ارکان دورہ کر رہے ہیں۔ چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کو باضابطہ شکل دینے کی پردھان منتری اسکیم نے پورے ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کے لیے قرضے منظور کرنے کا سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 20,300 کروڑ روپے سے زیادہ کی پروجیکٹ سرمایہ کاری کی گئی ہے اور روزگار کے تقریباً 11 لاکھ براہ راست اور بالواسطہ مواقع پیدا ہوئے۔ آج نئی دلی میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا کہ یہ کامیابی محض جشن منانے کا ایک سنگ میل نہیں بلکہ فوڈ پروسیسنگ کے فروغ کے بھارت کے سفر کے اگلے مرحلے کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ جناب پاسوان نے اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کی شمولیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خواتین کی زیر کمان ترقی کے حقیقی جذبے کی عکاسی ہوتی ہے جو وکست بھارت کی بنیاد بھی ہے۔ جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا کرناٹک کے میسورو میں انتقال ہو گیا۔ وہ 88 سال کی تھیں، وہ ضعیف العمری سے وابستہ بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ ایس جانکی نے 60 سال سے زیادہ کے اپنے کریئر میں مختلف زبانوں میں تقریباً 48,000 نغمے گائے، ان میں کنڑ، تمل، تیلگو، ملیالم اور ہندی زبان شامل ہیں۔ ایس جانکی کو پدم بھوشن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا، انہیں 4 نیشنل فلم ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں 33 اسٹیٹ فلم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔

0: موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشا، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی اسپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مشتبہ خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے اور انہیں اسے ملک کی ذمہ داری قرار دیا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا. آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا وینم، پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا. فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی. چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے. اور آخر میں خاص خبریں پر پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی. ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نورکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے. جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور میڈرڈ میں تیراندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.